0: är det superuke hos Europris och det betyder superkupp och massa varor på kronesmarked. Du får bland annat 50% på alla tepper, golvlöpare och dörrmattor och 50% på alla kofferter. Butikken är också fulla av andra fantastiska tillbud. Så, vill du spara pengar? Stick inom superuke hos Europris.
1: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
2: Ja, och restauranger
3: och hundefrisörer.
2: Ja, kom då.
4: Och alpinanlägg
2: och barnhagar
5: och klesbutiker.
4: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
3: och urmakare.
6: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
4: Och självklart bilförhandlare.
1: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engager, men det är

0: eftersom detta är vår kronekamp, öppnar portarna 2 timmar före avspark. Kampsponsor är Gunnar Holt grusförrättning och Odal Sparbank sponsor matchbollen. Kiel Top Football önskar alla hjärtligt välkommen till en ny kamp med fart och spänning i jakten på en plats i Eliteserien. För beställning av biljetter och sista nytt om klubben, se kiel.no. Får du inte sett kampen live på stadion, då kan du höra den direkt på Radio Kongsvinger.
1: Men i alla dagar, säger du att bruktbilen är köpt av dig, inte kan sättas i revers? Att jag själv må dytta den ut av garagen, men det är ju en diger söv.
2: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.